much any muso no anisu. Manabila abilo kono dalai. Manado minga sula kono tu alai. Mokali ho dunya. Ne fani mali ne koroni no anisu.